0: Vremenske prognoze.
1: Vreme uglavnom sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperature između 19 i 34 stepena.
0: Vremenske prognoze.

0: Vremenske prognoze.
1: Vreme uglavnom sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperature između 19 i 34 stepena.
0: Vremenske prognoze.

0: Vremenske prognoze.
1: Vreme uglavnom sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperature između 19 i 34 stepena.
0: Vremenske prognoze.